ca poveri vaca. E mă drova chiară pe te. Dimă că te vânzav, ca podul n-a văca, e mă drova gașpătava te.